סטפניוס טולוס המתוך תורך. פוטוגרפיוס חקוכתדס אין שוכנאיס דיפוליוס